0: kan cantrang keneh alma eta teh.
1: Teu wantu neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Lah da moal naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gerak.